パシーだとか想念の力とか今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し物質

質なのだ。四次元の科学や哲学の話でファンタジーに興味のない人には面倒くさがられるけど、まあ要するにお金を儲けるためにメディアを駆使し、人々をコントロールし、騙して自然を破壊。

その呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるよね。ツイッターやネットで原発の反対してる人の揚げ足を取るようなレース多いけど、そんな

アメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。気持ちは変わると思うぜ。原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよ。まともな心を持っていればね。テレビや新聞は騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ。今もテレビの報道機関はひどすぎるね。

さあ星野さんも反省してるかな。あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にするんだよ。ふざけんなバカ野郎。プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ。この物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞やられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プの字に触れない奴らの口癖は、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない。今年の流行語大賞だぜ。まったく一大殺人集団、組織犯罪だよ。原発に関してだけじゃ

命を何や思てんねん、ほんだらボケかす。まあそうやって嘘つきまくって人々騙してきた奴らが今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて必死で言い訳を考えてるよ。それが奴らの仕事さ。おかしいよね。ヒューマン

するか。アーティストやミュージシャンがこの痛みをどうアートにして訴えて思いを込めて乗り越えるのか。世界中のみんなが見てるぜ。日本は一大事なんだよ。上げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよ。

てるだけ。お金のために早く気づいておくれよ。どうしてそんな無関心でいてられるのさ、ベイビー。青森県六ヶ所村の核の最処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって、核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を海に捨ててるんだぜ。信じられないだろう。それをみんなに黙ってるんだぜ。隠してるんだぜ。その工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ。原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよ。まだ騙そうとしてる現実がこの前の計画停電さ。あれは国民に原発がなかったら不便だとか困るとかって植え付けて、原発をこれからも維持するためにわざとやってるんだよ。そんなことやったせいで死人まで出たんだぜ。そんなことしなくてもオール電化が流行ってるぐらい日本の電力は有り余ってるんだよ。みんな普通に考えてくれ。日本は温泉大国でそこら中に温泉があるだろ。温泉掘って地熱発電もできるんだよ。フィンランドの人たちはなんで日本は地熱発電しないんだって首をかしげてるよ。日本は島国だから。

バランス取って京都はダムもあるし曇ったって大丈夫雨なら今ある水力でこれ以上自然を壊さなくても電力供給できると思わないもちろんそれをするには資本がいるし支援金を募集してそのお金を具体的にどう使って具現化していくかプロセスもしっかり公開してみんなでやっていけたらいいよね使い道がしっかり公表されて有意義ならお金を出す価値があると思うよ義援金詐欺があるぐらいだし大企業だからって信用しちゃいけないよ大企業だからこそうまくごまかせるんだよこんなこと言いたくないけど今の日本じゃ情けないけど信用できないね